Megusua ema wahunu Nyankopon ne kese na Nyankopon abode ema yehunu.

0: Me pese onya daaje na wuti enwum yi mu nsem kakra ma me.
1: Ono no fo mi fi su mi na su.
0: Bin ya kaya fa ya bi shira papa papa papa papa. Enwum ya to o me wunwum anadwe ya ba de ache.
1: Wura.
0: Ha, senya wura dia.
1: Ono

no me ensa abo apa ho simano edionu num 25 minutes into 3 Oso ho mi fufure na odwu anum so bezi me ma na ishia fufura efe asia di ukusi akonkon enso ma nnye kakran we ho na bi se ton kran do kona ejisito ona bi hun se ton kran do kona ejisito uja di oni ne ti oku di na chi eme dada me eme sai me mre na mi ku enyina the call don chai se so do chai me Odo wu atom patia Edu kromu nsi odon kwa na enom Ti enye jime Amin kwa chumi electric na odo di ede Enye jime Amin kwa chumi meku na meku ede

hweye na wanya mfomsuo na ono a okan ne yire ne ni mebu adu na nso wahu mfufri obemie nani aye ni ontimi nyina mamusu nkan okokodi na chia eho na be hunse chale wati sikani hu bomusu okodi na echi eho na be hunse yokogari sika kura ni hu enti ni okunu tie bi afa ne sa obi oni bi o wode a no no ai ewo ba kwa ansa ne akomi nu ufiti pause ya moja ne bai onse ni oyiri tie bi afa ne sa na oba bi a yo ba o ebo kakran kakra se nya me pa e be yo me pentem ma kome don chen na krachi bi shi amia obese mi miru Srene se krachi jai na mekwa mi pray Matia Bra.

Ozi pa pa sika wan o miti bebre. Ezo media mi sre sika. Oma mi sika na no asa ma me humobro aka ho. Sanso obi wo sika oni ahumobro. Ene no ne de obekọ ba bi ansase ekọ. Da sibrebdam na trans hu se sika ni ahantan ne nam.

sika ba fu bia ni wa wo fomo mra wachidi fo ojidie ti sade enkro hia ka na na ba mu abu nanso da se bra dwamra de bi sre sika san sra homo bro inti humi mobo kasa me ho efa me bo ne cheme Mesika ni misu ya simu But this right here ni papa tie mi o oba o mi mama fa mi boni chemi na kasa mi mu Demeni na sike ni misu ya simu Makakram rami hu eja na kumeni